neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

prava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grad Koprivnica provodi velike infrastrukturne projekte rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje područnih škola kako bi se u potpunosti omogućio prelaz na jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu. Svi glavni projekti sufinancirani su iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a u kojoj su fazi radovi otkrila nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Ide sve predviđenim tempom, naime svaki od tih ugovora koji su nam odobreni, znači za sufinanciranje izgradnje tih područnih škola je imao svoju dinamiku, nisu svi potpisani, odnosno nisu nam odluke bile uručene odjednom, tako da kako je koji ugovor dolazio, mi smo raspisivali nabave za izvođača radova u Reki koja je bila zapravo prva potpisana. Radovi kreću sljedeći tjedan. U područnoj školi Jagnjedovec trenutno je u tijeku sama nabava, ocjenjuju se ponude i nakon potpisa ugovora kreće se u gradnju potpuno nove škole na područne škole Jagnjedovec, a sam Starigrad trenutno se još je otvorena javna nabava za radove i kroz ljeto će biti otvaranje ponuda, tako da ćemo evo s početkom jeseni imati taj ugovor potpisan i u tim nekakvim rokovima će i same područne škole biti rekonstruirane, dograđene, odnosno u slučaju područne škole Jagnjedovec u potpunosti izgrađena nova škola.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Najslušanije jutro u gradu.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Martin Kosovec, zaista je fenomenalan, kakav je to glas, kakva glasčina. Mjesec na dlanu, 6 sati i 31 minuta, već malo kasnimo, bit će vrijeme za novu, odnosno prvu današnju Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničko-križevačkoj županiji konstituirano je Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, savjetodavno tijelo koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti građana te prevenciju kriminaliteta, nasilja i drugih društveno neprihvatljivih pojava. Za predsjednika vijeća izabran je župan Tomislav Golubić, a za zamjenika predsjednika zamjenik župana Mario Rajn. U radu vijeća sudjeluju predstavnici policijske uprave, pravosuđa, zdravstva, obrazovnih ustanova, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, civilnog društva te gradova i općina s područja županije. Više naravno u našim današnjim informativnim emisijama. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku jedna lagana i jako, jako dobra. Ria Garvey ima super stvar, zove se Hello.

0: Something stupid. Ovo je jutro na Dravi.
1: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka. Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da ti tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremne rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

bio Saša Lozar i veliko da, 6 sati i 49 je minuta. Jučer bilo vrijeme lila, nešto malo kišice palo, dovoljno da se programi u sklopu manifestacije Ljeto na Zrinskom nisu održali prema planu. Otkazala se tako jučerašnja projekcija ljetnog kina u gradskom parku, a novi termin održavanja bit će objavljen naknadno. Javili su iz turističke zajednice grada Koprivnice. Također odgodila se i jučerašnja radionica recikliranja tekstila. Novi termin radionice je četvrtak, 16. srpnja, dakle u 18 sati u gradskom parku. Evo, zahvaljuju svima na razumijevanju, naravno, i pozivaju sve posjetitelje da prati i dalje njihove službene komunikacijske kanale, ali naravno popratit ćemo ih i mi u našem programu. Vjerujem da će vrijeme poslužiti i da ćemo svi zajedno ovog četvrtka uživati u brojnim programima ovogodišnjeg Ljeta na Zrinskom. Post Malone i Chemical u 6 sati i 50 minuta. Jeste tu? Javite se. Dobro jutro.

makes you strong. I'll have your Raymond as a crazy Sata, moments like this. Kratki izlet na početak milenija i vraćamo se u današnje vrijeme. Kaj se tiče vremenske prognoze, danas Hrvatsku očekuje vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. Unutrašnjosti će biti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, na mjestimice se očekuju kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom.

0: mora reducirati na otprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
0: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 350 grama 2,59 €. Gazirano piće Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Quattro Layers Choco Cheesecake 800 ml 4,99 €.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: Sedam je sati. SAD uveo novu blokadu iranskih luka. Trump odustao od 20% naknade. USKOK tereti Šimića i dvojac za kaznena djela protiv službene dužnosti. Istražni zatvor nije zatražen. Reprezentacija Španjolske prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka, no predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa SAD-om, poručuje Trump preko Truth Sociala. U intervju za Fox News zaprijetio je novim napadima. Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra. Idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li ozbiljni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora. Na blokadu je u ime Teherana odgovorio glasnogovornik iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama saveznicima SAD.
7: Oružane snage Islamske Republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske Republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje.
5: Velikim vojnim mimohodom u Parizu je obilježen dan pada Bastilje, a cilj je bio Rusiji i SAD-u pokazati snagu i zajedništvo Europe i iskazati podršku Ukrajini. Na sastanku koalicije voljnih dogovoren je početak zajedničkih vojnih vježbi i pokretanje protubalističke koalicije, a dio europskih čelnika iz Pariza je produžio u Kijev, zbog čega otkrio je jučer premijer Andrej Plenković.
8: Mi idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno. To je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana. Sad su domaćini.
6: Media servis. Vijesti.
5: Posljednji je dan zasjedanja Sabora uoči ljetne stanke. Zastupnici će raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a Piližotin stranački kolega Arsen Bauk otkrio je da je Piližota zatražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
9: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku.
5: Zastupnici će nakon izjašnjavanja o amandmanima glasati o raspravljenim točkama, među kojima je i DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Premijer Andrej Plenković.
8: Ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku

0: možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim ok i mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv.
1: Media servis. Vijesti.
2: U akciji policije i USKOK-a uhićeni su bivši nogometaš Dario Šimić, bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Mikšić bio posrednik. USKOK je objavio da ih se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti, ali istražni zatvor nije zatražen. Odvjetnici Šimić i Livljanić, Ivan Stanić i Ljubo Pavasović-Visković.
3: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. Mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema.
4: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zlouporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
2: Predsjednik HSS-a Darko Vuletić za danas je najavio pokretanje postupka političke odgovornosti.
5: Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
1: Sport.
6: Španjolska je pobijedila Francusku 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Španjolci su do prvog pogotka došli u 22. minuti nakon što je Lukas Digne bio neoprezan u vlastitom 16-tercu i napravio prekršaj na Laminu Jamalu, a onda je Oyarzabal pogodio s bijele točke. Na poluvrijeme se išlo s 1-0. U nastavku su Španjolci nastavili s dobrom igrom, a u 58. minuti je Pedro Poro na asistenciju Danija Olma poduplao prednost Furije. Kako se utakmica bližila kraju, Francuzi su sve više navaljivali na gol, ali se do kraja utakmice rezultat nije mijenjao. Ovo je prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Francuska nije zabila niti jedan pogodak, dok je Španjolska po šesti put sačuvala svoju mrežu netaknutom. Također, Francuska nije uspjela treći put za redom proći u finale svjetskog prvenstva, dok je Španjolska izborila svoje drugo finale u povijesti. A od 21 sat u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Kapetanu Argentine Leo Messi ovo će biti prvi put u seniorskoj karijeri da se susreće s reprezentacijom Engleske. Argentina do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. Bila je to prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Messi nije postigao pogodak, a trenutno ih ima 8. S druge strane, Englezi su na krilima Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na turniru, jednako koliko i njegov kolega u napadu, Harry Kane. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. Talijanski Sky Sport prenosi kako je Luka Modrić jako blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraz od Kaljarija, kojem su rossoneri ostali bez Lige prvaka. Od dolaska u klub prošle sezone Modrić je upisao 37 nastupa te 2 puta postigao pogodak, dok je 3 puta asistirao. Za Media servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
7: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
8: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media servis.
8: Media servis. Najbrža istina.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 25, Dubrovnik, Rijeka i Šibenik 24, Osijek i Zagreb 20, Slavonski Brod 18, Varaždin 17, Gospić 16. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više.
10: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad, nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
3: Najslušanije jutro u gradu.

0: Mnogi se slažu, ovo je jedna od najboljih hrvatskih ljetnih pjesama ikada. TBF i Alice Good. Slažem se s tim. 7:31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Lovro Lončarić, 22-godišnji vezni igrač iz Koprivnice, odnosno naselja Herešin, novi je igrač Slaven Belupa. Potpisao je ugovor na 2 godine i tako postao još jedan domaći dečko u slačionici prve momčadi koprivničkog prvoligaša. U klubu navode kako mogu slobodno reći da je ovo Lovrin povratak u plavu obitelj, jer je kao dječak prošao kroz mlađe kategorije Slaven Belupa. Ipak, seniorske dane dočekao je u Herešinu, te se do profesionalne razine razvijao igrajući u amaterskim županijskim ligama i braneći boje svog omladinca. Više naravno u našim prvim vijestima danas u 9 sati. Budite tu!
1: Ovo je Drava Plus.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
6: Najslušanije jutro u gradu.

50 je minuta. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a radova imam, pogotovo na ovom potezu prema Križevcima. Tijekom jutra se očekuje pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebno dolje na moru u priobalju, pa evo, vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Imali smo jučer jednu situaciju u gradu, vozačica je sletjela van rotora i udarila u ogradu kuće. Pazite kako vozite i još jednom naravno prilagodite brzinu i način uvjetima na cestama. Sve ok, dogovorili smo se, jesmo, Temper City, Self-Aware, stvar koja je zarazila cijeli svijet. Svira u nastavku na Dravi jutro.

Malo začina za dobro jutro, bang bang, pampari sol za kraj sata. 7.59 je, danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno. Kasno poslije podne mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, ponegdje neumiren sjeverni i sjeverni.

0: Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Mikšić bio posrednik. USKOK je objavio da ih se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti, ali istražni zatvor nije zatražen. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović Visković.
1: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija jer zlouporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
0: Nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju, gradonačelnik Buja Fabricio Vižintin isključen je iz predsjedništva IDS-a. Predsjednik IDS-a Loris Peršurić istaknuo je da Vižintin ostaje član stranke dok mu se ne dokaže krivnja.
2: Fabricio Vižintin je dao na raspolaganje svoje članstvo u predsjedništvu vrha stranke, predsjedništvu da odluči i predsjedništvo je jednoglasno odlučilo da prihvaća njegovu ostavku.
0: A na dnevnom redu Sabora danas će se raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a Piližotin stranački kolega Arsen Bauk otkrio je da je Piližota tražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
3: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu je bila bolja od Francuske 2-0. S bijele točke pogodio je Oyarzabal, dok je za konačan rezultat zabio Poro na asistenciju Olma. Španjolska je ovom pobjedom izborila drugo finale u povijesti. Drugog finalista saznaćemo večeras. Od 21 sat u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka mjeri 26, Split 25, Zagreb 22, Osijek je na 20. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

da ste si složili svoj espresso ili macchiato ili kaj već pijete. Iz rubrike Vjerovali ili ne, Hrvatske željeznice su poslale obavijest kako se zatvara danas pružni prijelaz u Koprivnici. Danas, odnosno jutros. Dakle, nije moglo bolje, jel? Mogli su sutra poslat. Obavještavaju se građani i sudionici u prometu da će tijekom današnjeg dana pružni prijelaz u Starogradskoj ulici u Koprivnici biti privremeno zatvoren za sav promet. Radovi se izvode u sklopu projekta obnove pruge na dionici Varaždin-Koprivnica-Kloštar. Kako bi se naravno zahvati odradili sigurno i brzo, nužno je potpuno zatvaranje ovog cestovnog pravca, budući evo da je Starogradska ulica jedan od ključnih ulaza i izlaza iz grada Koprivnice, očekuje se pojačan pritisak na ostale prometnice. Taj pružni prijelaz bio je već zatvoren prije otprilike koliko 2-3 tjedna, očito da nešto nisu napravili kako spada i sad to moraju sanirati. Katy Perry stiže.

0: zaživio. Ovo dugo nismo čuli. Ovo je Dravino jutro.
1: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 eura. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 eura. Baby vlažne maramice, 1,39 eura. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
1: Radio Dra.

0: Ivani Huljev, što je svijet bez ljubavi, 8 sati i 30 minuta. Dobro jutro. Ajmo na Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na nedavno održanim susretima Hrvatskog časničkog zbora u Osijeku sudjelovalo je 64 udruga iz cijele Hrvatske, a među njima i predstavnici grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Tom prigodom za izuzetan doprinos u radu Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice dodijeljena je zahvalnica koju je primio predsjednik Zdravko Dimač. Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice uz Zagreb, Karlovac i Krapinu jedan je od suosnivača udruge Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske. Dimeć je naravno zahvalio i rekao da je ovo priznanje još veći poticaj da još više pronosimo vrijednosti Domovinskog rata. Naglasio je više u našim vijestima ili na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Najslušanije jutro u gradu.

10 minuta, 8:50 je, zbog jučerašnjeg lošeg vremena, odnosno mogućnosti kiše, a i na kraju krajeva i kiše koja je padala u određenim dijelovima grada, programi u sklopu manifestacije Ljeto na Zrinskom nisu se održali prema planu. Otkazala se tako projekcija ljetnog kina u gradskom parku, a novi termin održavanja bit će objavljen naknadno, poručuju iz turističke zajednice grada Koprivnice. Također odgodila se i radionica recikliranja tekstila. Novi termin radionice je četvrtak 16. srpnja u 18 sati u gradskom parku. Što se tiče današnjih događanja, na našoj prekrasnoj ljetnoj manifestaciji imamo u 17:30 radionicu bubnjanja funka u gradskom parku. Možete evo naučiti svirati ovaj instrument. Tko zna kakav se zapravo talent krije među vama, jel? A u 19 sati imamo radionicu za djecu i fire show Lup cirkusa u gradskom parku, tako da evo, ako vrijeme posluži, ako neće biti nikakvih padalina, i danas će biti jako, jako lijepo. Cijela manifestacija, dakle, trajaće još neko vrijeme, a na redu su naravno i brojne druge radionice, druženja, projekcije, koncerti itd. itd. Sija stiže i Unstoppable u 8 sati 51 minutu. Dobro jutro!

0: tur, Pavel i Majalis, bolju ekipu nisu mogli okupiti oko ove stvari. Doživotnom se zove stvar. 8.59 je, na cestama za sad sve okej, nema nikakvih problema. Toliko u Dravinom jutru.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A kaj se tiče drugog dijela naših servisnih informacija, odnosno vremenske prognoze, danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilnom. Kasno poslije podne mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar bi trebao biti većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a kaj se tiče dnevne temperature, maksimalac danas oko 32 Celzijeva stupnja. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: U Koprivničko-križevačkoj županiji konstituirano je Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, savjetodavno tijelo koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti građana te prevenciju kriminaliteta, nasilja i drugih društveno neprihvatljivih pojava. Za predsjednika vijeća izabran je župan Tomislav Golubić, a za zamjenika predsjednika zamjenik župana Mario Rajn. U radu vijeća sudjeluju predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke, pravosuđa, zdravstva, obrazovnih ustanova, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, civilnog društva te gradova i općina s područja županije. Na konstituirajućoj sjednici istaknuto je kako će naglasak biti na jačanju suradnje svih nadležnih institucija, razmjeni informacija i provedbi preventivnih programa kojima je cilj povećati sigurnost u lokalnoj zajednici. Vijeće će također pratiti stanje sigurnosti na području županije te predlagati mjere i aktivnosti usmjerene na zaštitu građana i unapređenje kvalitete života. Koprivničko-križevačka policija dovršila je očevid nakon požara automobila u vinogradskom predjelu Saviljnjak u Rasinskim vinogradima. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, kriminalističkim istraživanjem i očevidom koji je obavljen uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je do požara došlo tijekom vožnje oko 16 sati. Uzrok požara bila je neispravnost crijeva za dotok goriva zbog čega se zapalio automobil marke Lada Niva koji je u požaru u potpunosti izgorio. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će o svemu dostaviti izvješće nadležnosti.

0: omladinca. Zahvaljujući dominaciji i odličnim igrama početkom prošle sezone priključio se treninzima naše B momčadi Koprivnice, te vrlo brzo dokazao da se na njega može ozbiljno računati. U kadru trenera Milivojevića bio je jedan od ključnih igrača, vodio je momčad prema naslovu prvaka u trećoj nogometnoj ligi, a 45 minuta odigrao je i u kupu utakmici protiv Hajduka. Za nagradu uslijedio je poziv na pripreme s prvom momčadi Slaven Belupa, a nakon toga i ugovor s klubom u kojem je napravio prve korake.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim Vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
4: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
5: Radio. Drava.
6: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi. Daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: ovo je izveo Purple Disco Machine, stvarno je genijalac. 9 sati 29 minuta, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Uhićen je ponavljač prometnih prekršaja koji je upravljao pod utjecajem droga i prije položenog vozačkog ispita. Naime, jučer su u Koprivnici u večernjim satima u Kolodvorskoj ulici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili 21-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničke registarske oznake, a koje je vozilo u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole nije odjavio, iako je to bio dužan učiniti. Nadalje, kod vozača je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina radi daljnjeg utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu odbio. Vozač je uhićen, a za takve prekršaje predviđena je novčana kazna od 3.500 do gotovo 13.000 eura ili kazna zatvora od 60 dana. Detalje čitajte na našem portalu Drava Info ili slušajte u našim vijestima u 11. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Stiže nam i James Arthur Blindside u nastavku. Dobar dan svima.

0: Ljetna ponuda u Optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 eura, Vegeta 400 grama 2,79 eura, naresci Podravka više vrsta 1,65 eura. Robina je više!
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Glasimo 9 sati i 49 minuta. Jutros je stigla obavijest, doduše mogla je stići i jučer, od strane Hrvatskih željeznica kako danas zatvaraju pružni prijelaz u Koprivnici. Obavještavaju se dakle građani i svi sudionici u prometu da će tijekom današnjeg dana pružni prijelaz u Starogradskoj ulici u Koprivnici biti privremeno zatvoren za sav promet. Radovi bi trebali završiti do kraja dana. Radovi se izvode u sklopu projekta obnove pruge na dionici Varaždin-Koprivnica-Kloštar. Kako bi se zahvati odradili sigurno i brzo, nužno je potpuno zatvaranje ovog cestovnog pravca koji bi, napominjem još jednom, trebao do kraja dana biti otvoren. Budući evo da je Starogradska ulica jedan od ključnih ulaza i izlaza iz grada Koprivnice, očekuje se pojačan pritisak na ostale prometnice, stoga svim vozačima savjetujemo da paze i to je to, sve znate, jel? Malo strpljenja!
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Coldplay Don't Start Now, 9:59, znate ono dok Hrvati ne znaju o čemu bi se spominjali, onda se spominjaju o vremenu. Vreme danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno kasno poslije podne, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab, ponegdje dominen sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 32 celzijeva stupnja, snijega dakle ni na vidiku.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
0: Dobrodošli ekipa. 10 je.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
2: Nova akcija USKOK-a. Na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje u korupciju. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, javlja ured. U Kijevu se okupljaju europski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina i Jugoistočna Europa. U svoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak. Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najavljena

0: Letačke aktivnosti Rafali će provoditi na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera, gdje se očekuje kratkotrajna pojačana buka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Rijeka 28, Osijek i Zagreb su na 26. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
3: na lijevu nogu.
2: Ali su nam zato hitovi
3: odmah s desna.
2: Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir kilogram 3,79. Domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Tražimo žensku osobu za brigu oko pokretne starije ženske osobe u Koprivnici na 3 do 5 sati dnevno svaki dan. Za daljnji dogovor javite se na broj 098 482 989 098 482 989.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio

0: Buzz i Plastic Funk su ovo bili In The Middle. U sredini smo ovog sata barem.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 26-godišnjakom sa šire koprivničkog područja zbog sumnje u krađu. Sumnja se da je osumnjičeni u ponedjeljak 13. srpnja oko 16 sati u Vlajslavu radi privremene uporabe protupravno oduzeo nezaključano teretno vozilo koprivničke registarske oznake s ključevima u kontakt Bravija, koje vozilo je u vlasništvu 41-godišnjaka. Potom je u Štaglincu, upravljajući otuđenim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima B kategorije i pod utjecajem alkohola od 2,77 profila, zbog nepropisnog pretjecanja prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom te napustio mjesto događaja. Više detalja donosimo na našem portalu Drava Info. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir kilogram 3,79. Domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi.
5: Vaš KTC.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Good Old Days. Dobri stari dani. 10:49 je. Dragana Panča Bojić, vaše društvo u nastavku. Mi se ponovno čujemo sutra od šestice.

0: Simp the best. Fenomenalna odjava Bojanova iz Etera. Dobar dan svima, 11 sati i Dragana je s vama. 11 sati u sunčanoj Koprivnici na 27 veoma toplih stupnjeva. Danas će biti u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito navičer. Najviše dnevna temperatura danas će ići i do 34 stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Dobrodošli u vijesti. Grad Koprivnica izvijestila kako je HŽ danas zatvorio pružni prijelaz u Koprivnici. Obavještavamo sve građane i sudionike u prometu da će tijekom današnjeg dana pružni prijelaz u Starogradskoj ulici u Koprivnici biti privremeno zatvoren za sav promet. Radovi se izvode u sklopu projekta obnove pruge na dionici Varaždin-Koprivnica-Kloštar. Kako bi se zahvati odradili sigurno i brzo, nužno je potpuno zatvaranje ovog cestovnog pravca. Budući da je Starogradska ulica jedan od ključnih ulaza i izlaza iz grada Koprivnice, očekuje se pojačan pritisak na ostale prometnice. Mole se svi sudionici u prometu za strpljenje, razumijevanje i strogo poštivanje privremene prometne signalizacije, prenosi grad Koprivnica obavijest Hrvatskih željeznica. U Koprivničko-križevačkoj županiji konstituirano je Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, savjetodavno tijelo koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti građana te prevenciju kriminaliteta, nasilja i drugih društveno neprihvatljivih pojava. Za predsjednika vijeća izabran je župan Tomislav Golubić, a za zamjenika predsjednika zamjenik župana Mario Rajn. U radu vijeća sudjeluju predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke, pravosuđa, zdravstva, obrazovnih ustanova, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, civilnog društva te gradova i općina s područja županije. Na konstituirajućoj sjednici istaknuto je kako će naglasak biti na jačanju suradnje svih nadležnih institucija, razmjeni informacija i provedbi preventivnih programa kojima je cilj povećati sigurnost u lokalnoj zajednici. Vijeće će također pratiti stanje sigurnosti na području županije te predlagati mjere i aktivnosti usmjerene na zaštitu građana i unapređenje kvalitete života. Na nedavno održanim susretima Hrvatskog časničkog zbora u Osijeku sudjelovalo je 64 udruge iz cijele Hrvatske, a među njima i predstavnici Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke

0: Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice Zdravko Dimač. Lovro Lončarić, 22-godišnji vezni igrač iz Koprivnice, odnosno prigradskog naselja Herešin, novi je igrač Slaven Belupa. Potpisao je ugovor na 2 godine i tako postao još jedan domaći dečko u svlačionici prve momčadi koprivničkog prvoligaša. Možemo slobodno reći da je ovo Lovrin povratak u našu plavu obitelj, jer je kao dječak prošao kroz mlađe kategorije Slaven Belupa. Ipak seniorske dane dočekao je u rodnom Herešinu, te se do profesionalne razine razvijao igra u amaterskim županijskim ligama i braneći boje svojeg omladinca. Zahvaljujući dominaciji i odličnim igrama početkom prošle sezone priključio se treninzima naše B momčadi Koprivnice, te vrlo brzo dokazao da se na njega može ozbiljno računati. U kadru trenera Milivojevića bio je jedan od ključnih igrača, vodio je momčad prema naslovu prvaka u 3. nogometnoj ligi, a 45 minuta odigrao je i u kupu utakmici protiv Hajduka. Za nagradu uslijedio je poziv na pripreme s prvom momčadi Slaven Belupa, a nakon toga i ugovor s klubom u kojem je napravio prve korake. Županijske nogometne lige tek su završile, no u mladosti iz Koprivničkih Bregi već se intenzivno pripremaju za novu sezonu. Kao novi član prve županijske nogometne lige, klub je krenuo u ozbiljno jačanje momčadi s ciljem što boljeg plasmana. Mladost je prošle sezone pod vodstvom trenera Edija Blažekovića uvjerljivo osvojila naslov prvaka 2. županijske nogometne lige. U 26 prvenstvenih kola osvojila je čak 72 boda, odnosno 21 više od drugoplasiranog Bušpana, koji je sezon završio s 51 bodom. Najzvučnije pojačanje je Filip Peroković, jedan od najpoznatijih napadača županijskih liga, a u klub se vratio i domaći igrač Dominik Burek, iskusni vratar s dugogodišnjim stažem u županijskim ligama i susjednim natjecanjima. Dres mladosti ponovno će nositi legendarni stoper Toni Galinec, koji se vraća iz igračke mirovine, dok je novi stari član momčadi Nenad Jasenika, još jedan povratnik u klub. Trener Edi Blažeković ističe kako je zadovoljan dosad odraženim prelaznim rokom, te vjeruje da će domaći igrači biti veliko pojačanje. Dodaje kako je prva županijska nogometna liga iznimno kvalitetna i zahtjevna, te da postoji mogućnost dolaska još ponekog igrača. Primarni cilj mladosti u povratničkoj sezoni je stabilizirati se u ligi i izboriti mjesto u sredini prvenstvene ljestvice. Klub su u oči nove sezone napustili Martin Hadelan, Fran Puklavec, Marin Pelivan, Luka Vidaković, Josip Gusković, David Sobota i Neven Kučina.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Like It Like That i Daša za početak našeg druženja, kad smo već kod toga ko što kako voli. Evo, dok se kod nas još uvijek raspravlja, ponekad definitivno da, nekad i češće, jesu li kratke hlače primjerene za posao, gradske vlasti u Tokiju zaposlenike službeno potiču da na posao dolaze u kratkim hlačama, majicama i tenisicama. I kampanja se zove Tokyo Cool Biz. E sad, ono, fora to zvuči, gle, potiču nas da dođemo totalno onako casual Friday, ali iza toga stoji priča da je gradskim vlastima cilj, osim što žele da ljudi lakše podnesu vrućinu i da smanje potrošnju klima uređaja. Da, u tom grmu leži zec. Prošlog je ljeta u Japanu više od 100.000 ljudi završilo u bolnici zbog toplinskog udara, pa su eto kravate i sa koji za sad definitivno pali u drugi plan. Nadam se da vama nije vruće na ovih 27, ili možda je, gle, kako god bilo. Izdržat ćemo.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Vindi sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: stoji. Potpuno je nevažno, kaže nam Urban i četvorka. 11:31, idemo na Dravu plus.
1: Ovo je Drava plus.
0: Održana je svečana konferencija za medije povodom iznimnog uspjeha naše Hrvačice Veronike Vilk, osvajačice srebrne medalje na Europskom prvenstvu u 20. u Skopju. Ovaj povijesni rezultat, Veronikina čak 10. velika mlađa uzrasna medalja, okupio je čelnike hrvatskog sporta i hrvanja. Na konferenciji su uz našu srebrnu Veroniku sudjelovali predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović, zatim predstavnik Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, te trener ženske reprezentacije i naš klubski trener Ivan Lončarić. Njezin trener iznimno je zadovoljan kontinuitetom koji Veronika pokazuje iz godine u godinu. Veronika od samih početaka i naših prvih testiranja pokazuje nevjerojatan prostor za napredak i drži kontinuitet osvajanja medalja. Ovo je već druga velika medalja ove godine, a tek smo na pola sezone. Pokazalo se da je baza koju smo gradili od kraja prošle godine izuzetno čvrsta i prirodan slijed svega toga i ovaj vrhunski rezultat. Rekao je Lončarić. Više na našem portalu Drava.info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s pile i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

E sad, danas u parku imamo malo jači ritam. U sklopu ljeta na Zrinskom, Fankovci donose radionicu bubnjanja, sa sobom će ponijeti bubnjeve i druge instrumente, dobru energiju i priliku da djeca, ali i svi znatiželjni veliki, isprobaju kako je to sjesti za bubnjeve i uhvatiti ritam.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
3: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
2: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
3: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
2: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: članica. 23 godine povjerenja. Jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
7: Posljednji dan zasjedanja Sabora u znaku glasanja. Piližota ostao bez saborskog imuniteta. Ponovno na snazi američka blokada Hormuza, u Kijevu sastanak europskih čelnika. Španjolska prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras utakmica Argentine i Engleske.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Posljednji je dan proljetnog zasjedanja Sabora, a zastupnici

0: i europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
1: Rezolucija nema potporu predstavnika nacionalnih manjina, zastupnika Armina Hodžića.
2: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
1: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru, po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
4: Media servis. Vijesti.
1: USKOK je bez detalja izvijestio da je Pnunskog na području Splita proveo uhićenja i hitne dokazne radnje. Prema neslužbenim podacima, istražitelji su analizom kriptirane Sky ECC došli do policajca kojeg terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona, koji je zajedno s Hrvojem Kelićem optužen za organizaciju zločinačke skupine koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH.
4: Media servis. Vijesti.
1: Inflacija u lipnju iznosila je 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćio je Državni zavod za statistiku i potvrdio prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, prijevoz, alkoholna pića i duhan, te restorani i usluge smještaja.
4: Media servis. Vijesti.
1: Hormuški tjesnac ponovno je blokiran, tankeri i teretni brodovi ne prolaze, a Trump nastavlja prijetiti razaranjem Irana. Za to vrijeme u Ukrajini se okupljaju europski lideri na razgovorima o jačanju i ubrzanju proizvodnje u obrambenoj industriji.
5: Na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka, no predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama, poručio je Trump preko Truth Sociala, a onda je u intervju za Fox News zaprijetio novim napadima.
6: Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate za pregovarački stol. Jesu li sigurni oko postizanja dogovora? Mislim da nemaju izbora.
5: Na blokadu je u ime Teherana odgovorio glasnogovornik iranske revolucionarne garde Brahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama, saveznicima SAD-a.
7: Oružane snage Islamske republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje.
5: Što se tiče razvoja rata na europskom tlu, u Kijevu se okupljaju europski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina, jugoistočna Europa. U svojoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak, Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najaviću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže. Također ćemo razgovarati o pristupanju i pripremama za ovu zimu, poručila je von der Leyen na mreži X. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Sport.
8: Španjolska je pobijedila Francusku 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Španjolci su do prvog pogotka došli u 22. minuti. Lucas Digne bio je neoprezan u vlastitom 16-tercu i napravio prekršaj na Jamalu, a onda je Oyarzabal pogodio s bijele točke. Na poluvrijeme se otišlo s 1-0. U nastavku su Španjolci nastavili s dobrom igrom, a u 58. minuti je Pedro Poro na asistenciju Danija Olma povećao prednost Furije. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao. Ovo je prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Francuska

0: nije zabila niti jedan pogodak, dok je Španjolska po šesti put sačuvala svoju mrežu netaknutom. A od 21 sat u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. S druge strane, Englezi su na krilima Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na turniru, jednako koliko je njegov kolega u napadu Harry Kane. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. A ususret posljednje tri utakmice na ovom mundijalu, bivši hrvatski reprezentativac i trener Nikola Jurčević za Media Service podijelio je svoje dojmove o ovom svjetskom prvenstvu. Evo što je rekao.
1: Što se tiče dojma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicinu utakmica koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
0: Talijanski Sky Sports prenosi kako je Luka Modrić vrlo blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraza od Kaljarija kojim su rossoneri ostali bez Lige prvaka. Polako napreduju pregovori o Modrićevom ostanku na još jednu sezonu, a iz dana u dan je izglednije da će ostati igrati u Italiji. Za Media Service, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Makarska 30, Karlovac, Dubrovnik i Zadar 29. Krapina, Osijek, Gospić, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb 28, Varaždin i Bjelovar su na 27. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
2: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: Joe Jonas Heart by Heart na Radio Dravi. Sunčana Koprivnica, 29 stupnjeva, neka lijepo tako i ostane. Pričali smo da će danas se održati radionica bubnjeva u parku. Ekipa će tamo bubnjati, svi koji želite možete sjesti i probat nešto s palicama. Bez ikakvog pritiska, bez treme, čisto samo zabava se očekuje. Početak je u 17 sati i 30 minuta, a nakon toga o 19 sati jednostavno možete tamo i ostati, jer ljeto na Zrinskom donosi i Loop Cirkus. Program je to za najmlađe. Prvo će biti radionica za djecu, a zatim i Fire Show Ardere. Tako da, eto, držite svi fige da neće biti ponovo nekih lokalnih pljuskova.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 eura, Vegeta 400 grama 2,79 eura, naresci Podravka više vrsta 1,65 eura. Robin daje više!
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir kilogram 3,79. Domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi.
3: Vaš KTC.
0: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 12:30, na početku smo još jedne Drave Plus. Uhićen je ponavljač prometnih prekršaja koji je upravljao pod utjecajem droga i prije položenog vozačkog ispita. Jučer su u večernjim satima u Koprivnici, točnije u Kolodvorskoj ulici, u nadzoru cestovnog prometa policajci zaustavili 21-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je, osim što je vozio auto prije položenog vozačkog ispita, upravljao i neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom. Ako je vozilo u roku od 15 dana od dana isteka vožnje, prometne dozvole nije odjavio, iako je to bio dužan učiniti. Nadalje, kod vozača je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu odbio. Više donosimo u vijestima u 13 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom. Županijsko zvono.
1: Na početku smo emisije Županijsko zvono. S vama je danas u njoj Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica. Moj današnji gost je Nenad Brnica, voditelj tima za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije, a koji je upravo nedavno i oformljen, odnosno konstituiran u našoj županiji. Dobar dan želim.
2: Dobar dan.
1: Što osnivanje ovog tima znači za pacijente i njihove obitelji? Recite nam odmah na početku.
2: Osnivanje ovog tima označava jedan povijesni prelazak s pojedinačnih rascjepkanih inicijativa na jedan institucionalni integrirani pristup. To je u biti formalno tijelo koje po prvi puta u potpunosti spaja sve ključne aktere na jedno mjesto. Dakle, primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dom zdravlja, sekundarnu razinu kroz našu opću bolnicu, sustav socijalne skrbi te civilni sektor. Za našu županiju je to bitan korak, odnosno korak od presudne važnosti, jer nam demografski podaci pokazuju da stanovništvo ubrzano stari i da je da postoji jedan konstantan porast kroničnih, odnosno neizlječivih bolesti. I u stvari osnivanjem tima jamčimo standardizaciju skrbi. Dakle, cilj nam je da pacijenti u Križevcima i u Đurđevcu, u Koprivnici ili nekim udaljenim ruralnim mjestima ima identičnu, brzu i humanu razinu usluge.
1: Definitivno jako, jako dobra vijest za našu županiju i za pacijente kojima je ova skrb potrebna. Mnogi palijativnu skrb povezuju isključivo s posljednjim danima života. Što ona zapravo obuhvaća? Kada bi se trebala uključiti?
2: Pa u stvari najveća zabluda da je palijativna skrb istoznačnica za brigu za zadnje dane života, ona je u stvari puno više od toga. Ona obuhvaća i ublažavanje boli, smanjivanje močnine, rješavanje problema s disanjem, pružanje podrške obitelji koja nosi ogroman teret. Ona se uključuje onog trenutka kada liječnici postave dijagnozu teške, odnosno neizlječive bolesti. Dakle, dok god traje liječenje, palijativni tim može i treba pomagati da pacijent nema bolove i da živi što kvalitetnije i ono što je bitno za reći, što dostojanstvenije.
1: Kako je trenutno stanje s palijativnom skrbi u našoj županiji?
2: Pa temelji su stvari jako dobri, ali je i velika potreba na terenu. Dom zdravlja ima koordinatora, ima mobilni palijativni tim koji obilazi pacijente u njihovim domovima, imamo i našu civilnu udrugu Dignitate koja posuđuje krevete i pomagala. Međutim, naša županija velika, geografski je dosta raširena, pa je najveći izazov osigurati da pacijent u nekom udaljenom mjestu dobije jednako brzu pomoć kao netko ko karikiram živi u centru u Koprivnice, te da pomognemo obiteljima koje su zbog brige i njege o starijoj nepokretnoj osobi na rubu snaga.
1: Evo, jedan od glavnih zadataka tima bit će izrada županijskog plana razvoja palijativne skrbi. Mislim da ste to i na samom početku spomenuli. Uh-huh. Koji će biti prvi koraci i prioriteti tima?
2: Prvi korak bi nam bio pojednostaviti stvari za ljude koji se konkretno bave pacijentima na terenu. Želimo napraviti jedan brzi i jednostavan put informacija. Dakle, ako pacijent izlazi iz bolnice kući, želimo da bolnica automatski javi koordinatoru u domu zdravlja da pacijent stiže kako bi kod kuće već čekao i spremna terapija protiv boli i bolesnički krevet. Dakle, prioritet je napraviti jedan popis, točan popis svih medicinskih pomagala u županiji, tako da se pomagalo može dostaviti obitelji na adresu što kraćem roku.
1: A dom zdravlja u biti već nekoliko godina ima mobilni palijativni tim, to svi znamo, ali koliko je važna ta suradnja bolnice, doma zdravlja, socijalne skrbi i u biti i drugih ustanova u zbrinjavanju pacijenata kojima je to potrebno?
2: Mislim, suradnja svih dionika je iznimno ključna, jer palijativni bolesnik naravno nije samo zdravstveni problem. Njemu treba liječnik da mu ublaži bol, treba mu socijalni radnik da mu pomogne, mislim da pomogne obitelji oko prava i njege. Bitni su volonteri koji će donijeti toplu riječ i pomoći oko nabave namirnice i sl. Ako samo jedna karika u tom lancu pukne, obitelj ostaje bespomoćna. Dakle, naš posao će biti da osiguramo da u budućnosti taj lanac savršeno funkcionira.
1: Koliko su građani upoznati s mogućnostima palijativne skrbi?
2: Pa ovako, ja bih poručuje prvo građanima da je bitno znati da ne prolaze kroz ovo sami u tišini svoja četiri zida. Traženje pomoći nije znak da se odustalo od člana obitelji, nego da mu obitelj želi pružiti mir i dostojanstvo. Dakle, ako ste u ovoj situaciji, prvi korak je da se javite svom liječniku obiteljske medicine, on će vas dalje onda povezati s koordinatorom palijativne skrbi u domu zdravlja. Također, naša udruga, civilna udruga Dignitate je uvijek tu za posudbu opreme i naravno za ljudsku podršku. tako da je bitno da im se jave da možemo ljudima olakšati taj teret.
1: A koliko su upoznati, evo do sad što iskustvo kaže, koliko su upoznati s mogućnostima palijativne skrbi, evo koliko su upoznati i s time što uopće palijativna skrb jest?
2: Pa ljudi se relativno slabo informirani, shvaćaju palijativnu skrb kao nešto što znači potporu njegu pacijentu u zadnjim danima života, a to je u stvari vid liječenja koji se radi paralelno sa onim početnim, odnosno nekim kurativnim liječenjem. Građani nisu naravno poznati sa svim mogućnostima palijativne skrbi, jer uz samu palijativnu skrb postoji naravno i mogućnost predaha, 24-satnog predaha skrbnika, dakle člana obitelji, i postoji mogućnost posudbe medicinskih pomagala preko naše civilne udruge Dignitate.
1: Nisam vas pitala koliko trenutačno u biti ljudi ima u timu tih koji su na terenu, koji su u direktnom kontaktu s pacijentima?
2: Da, znači imamo jedan mobilni palijativni tim koji se sastoji od medicinske sestre i 4 su liječnika obiteljske medicine koji se onda najizmjenično izmjenjuju u tom mobilnom palijativnom timu.
1: A evo, a u planu je i razvoj centra za palijativnu skrb i liječenje boli, i to u sklopu naše Koprivničke bolnice. Kakva je situacija s tim, kad bi se to moglo ostvariti i što će taj centar u biti donijeti pacijentima iz zdravstvenom sustavu?
2: Da, mislim, to je jedan centar koji će donijeti naravno jednu ogromnu promjenu liječenju, odnosno za palijativnu skrb pacijenata naše županije, ali i šire. On će osim naravno dnevne bolnice, gdje će se moći aplicirati jednodnevna terapija, imat će i 30 stacionarnih kreveta, što će naravno biti spas za situacije kada je bol bolesnika toliko jaka, kada je stanje tako da se obitelji, da kućna njega više jednostavno nije fizički moguće odbrinuti se. On će ipak pružiti obiteljima nekakav mir i sigurnost da će njihovi najmiliji u tim nekakvim najtežim životnim trenucima ipak imati jednu vrhunsku medicinsku, ali i ljudsku skrb.
1: Kako biste voljeli da palijativna skrb u našoj županiji izgleda za, ne znam, 5 godina?
2: Pa za 5 godina bih volio vidjeti naš novi regionalni centar, kako radi punim kapacitetom, odnosno kako kažemo punim plućima, sa naravno educiranim osobljem koje će biti ne samo educirano nego i suosjećajno. Volio bih da imamo jednu razvijenu mrežu podrške u svim kućama naše županije, tako da niti jedna obitelj ne mora sama prolaziti kroz patnju. Naravno, najveći uspjeh tima će biti ako nam se obitelj, nakon što prođe kroz neke najteže trenutke gubitka voljene osobe, javi i kaže hvala vam, zahvaljujući vašoj pomoći naš član obitelji nije patio, imali smo snage da se dostojanstveno od njega oprostimo.
1: Što ćete smatrati nekako najvećim uspjehom ovog tima?
2: Moj nekakav cilj, odnosno ideja je da dignemo kompletnu palijativnu skrb na ovoj županiji na jednu višu razinu, i ako ćemo u tome uspjeti i ako ćemo s druge strane vidjeti nekakvu iskrenu zahvalnost, evo, to će meni osobno biti nekakva najveća satisfakcija.
1: Evo za kraj, možda što biste vi kao voditelj tima htjeli još reći, poručiti?
2: Pa evo, poručio bih svima koji trenutno imaju, odnosno brinu se za pacijente koji su palijativni, da radimo na tome da poboljšamo palijativnu skrb u našoj županiji i da traženje pomoći nije znak odustajanja od člana obitelji, nego je jedan znak da mu se želi pružiti mir i dostojanstvo. Ako ste u ovoj situaciji koja jeste, naravno, kako smo rekli, prvi korak je javiti se svom doktoru obiteljske medicine koji će vas dalje onda povezati s koordinatorom palijativne skrbi u domu zdravlja.
1: Gospodine Brnica, hvala vam.
2: Hvala vam. Županijsko zvono.
3: Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
0: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih. 90-ih. 90-ih.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi.
1: 12:59, 31 stupanj u Koprivnici i okolici. Danas nas očekuje djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme u nastavku dana. Ali eto, posve stabilno neće biti i za danas su najavljeni mjestimice mogući pljuskovi. Maksimalac danas do 34 stupnja. U noći i u prvom dijelu sutrašnjeg dana mjestimice će biti kiše, pljuskova, grmljavine. A poslije podne će se tijekom sutrašnjeg dana onda sve smiriti. Ali temperatura ne, i dalje maksimalac od 29 do 34 stupnja.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Dobrodošli u vijesti. Grad Koprivnica izvijestila kako je HŽ danas zatvorio pružni prijelaz u Koprivnici. Obavještavamo sve građane i sudionike u prometu da će tijekom današnjeg dana pružni prijelaz u Starogradskoj ulici u Koprivnici biti privremeno zatvoren za sav promet. Radovi se izvode u sklopu projekta obnove pruge na dionici Varaždin-Koprivnica-Kloštar. Kako bi se zahvati odradili sigurno i brzo, nužno je potpuno zatvaranje ovog cestovnog pravca. Budući da je Starogradska ulica jedan od ključnih ulaza i izlaza iz grada Koprivnice, očekuje se pojačan pritisak na ostale prometnice. Mole se svi sudionici u prometu za strpljenje, razumijevanje i strogo poštivanje privremene prometne signalizacije, prenosi grad Koprivnica obavijest Hrvatskih željeznica. U prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je konstituirajuća sjednica tima za palijativnu skrb, stručnog tijela koje će raditi na unapređenju i razvoju palijativne skrbi na području županije, s posebnim naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditelja je izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, Brnica je istaknuo kako će jedan od glavnih ciljeva tima biti razvoj kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava palijativne skrbi za sve pacijente kojima je ona potrebna.
3: Osnivanje ovog tima označava jedan povijesni prelazak s pojedinačnih rascjepkanih inicijativa na jedan institucionalni integrirani pristup. To je u biti formalno tijelo koje po prvi puta u potpunosti spaja sve ključne aktere na jedno mjesto. Dakle, primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dom zdravlja, sekundarnu razinu kroz našu opću bolnicu, sustav socijalne skrbi te cjelovni sektor. Za našu županiju je to bitan korak, odnosno korak od presudne važnosti, jer nam demografski podaci pokazuju da stanovništvo ubrzano stari i da postoji jedan konstantan porast kroničnih, odnosno neizlječivih bolesti i u stvari osnivanjem tima jamčimo standardizaciju skrbi. Dakle, cilj nam je da pacijenti u Križevcima i u Đurđevcu, u Koprivnici ili nekim udaljenim ruralnim mjestima ima identičnu, brzu i humanu razinu usluge.
2: Brnica je pozvao sve članove na aktivno sudjelovanje u radu, te naglasio kako će upravo stručni prijedlozi i suradnja svih uključenih biti ključni za izradu kvalitetnog županijskog plana.
3: Prvi korak bi nam bio pojednostaviti stvari za ljude koji se konkretno bave pacijentima na terenu. Želimo napraviti jedan brzi i jednostavan put informacija. Dakle, ako pacijent izlazi iz bolnice kući, želimo da bolnica automatski javi koordinatoru u domu zdravlja da pacijent stiže kako bi kod kuće već čekali spremna terapija protiv boli i bolesnički krevet. Dakle, prioritet je napraviti jedan popis, točan popis svih medicinskih pomagala u županiji, tako da se pomagalo može dostaviti obitelji na adresu u što kraćem roku.
1: A dom zdravlja u biti već nekoliko godina ima mobilni palijativni tim, to svi znamo, ali koliko je važna ta suradnja bolnice, doma zdravlja, socijalne skrbi i u biti i drugih ustanova u zbrinjavanju pacijenata kojima je to potrebno?
3: Mislim, suradnja svih dionika je iznimno ključna, jer palijativni bolesnik naravno nije samo zdravstveni problem. Njemu treba liječnik da mu ublaži bol, treba mu socijalni radnik da mu pomogne, mislim da pomogne obitelji oko prava i njega. Bitni su volonteri koji će donijeti toplu riječ i pomoći oko nabave namirnice i slično. Ako samo jedna karika u tom lancu pukne, obitelj ostaje bespomoćna. Dakle, naš posao će biti da osiguramo da u budućnosti taj lanac savršeno funkcionira.
2: Brnica je za naš radio otkrio koji će biti prvi koraci i prioriteti u izradi županijskog plana razvoja palijativne skrbi, te što će pacijentima i zdravstvenom sustavu donijeti razvoj budućeg centra

0: vrhunsku medicinsku, ali i ljudsku skrb.
1: Cilj je uspostaviti učinkovitiji, bolje koordiniran i dostupniji sustav palijativne skrbi, koji će pacijentima i njihovim obiteljima osigurati kvalitetniju zdravstvenu i stručnu potporu u svim fazama liječenja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ohoh. Pedro i Plesnjak doveli su nas do 1 sat i 10 minuta, čovjek bi rekao evo je sad, ima fenomenalnu neku sretnu vijest nakon ovako sretne pjesme, ali nakon svih dosadašnjih poskupljenja stiže nam još jedno upozorenje. Ekonomisti procjenjuju da bi snažan El Niño uz ratove i probleme u svjetskoj opskrbi pojedine cijene hrane mogao podići i do gotovo 16%. Tu se posebno spominju kava, kakao, palmino ulje, riža, šećer, jer su njihovi urodi osjetljiviji na suše, poplave, slabe monsune. U Europi bi rast trebao biti blaži, ali znači da priča s cijenama hrane očito još nije završila. Više pročitajte i na našem portalu.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tražimo žensku osobu za brigu oko pokretne starije ženske osobe u Koprivnici na 3 do 5 sati dnevno svaki dan. Za daljnji dogovor javite se na broj 098 482 989 098 482 989.
0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
3: Robin daje više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
3: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
4: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 eura.
3: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
4: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

Homebreaker. A ako je netko ovih dana razbijač kuća, onda je to između ostalog i Dua Lipa. Podržala je prosvjede u Albaniji protiv turističkog odmarališta koji je povezan s obitelji Trump. Svaki dan, inače od kraja svibnja ove godine, prosvjednici izlaze na ulice Tirane kako bi se izjasnili protiv izgradnje luksuznog odmarališta iza kojeg stoji kćerka Trumpa, Ivanka Trump i njezin suprug. Pa eto, idemo mi malo onda u nastavku i poslušati Dua Lipu, ovaj put u suradnji s Miley Cyrus, jedan Prisoner na Radio Dravi. 10 minuta dijeli nas do 2 sata. Bok svima, Dragana je tu. Prisoner.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehrambenim navikama, a u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa Grad Koprivnica osigurao je 4000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026-2027. Ako danas planirate kroz Starogradsku ulicu u Koprivnici, računajte na malo drugačiji put. Pružni prijelaz u Starogradskoj ulici tijekom cijelog dana i dalje ostaje zatvoren za sav promet zbog radova na obnovi željezničke pruge na dionici Varaždin-Koprivnica-Kloštar. Kako je riječ o jednom od glavnih ulaza i izlaza iz grada, očekuju se gužve na okolnim prometnicama, pogotovo dok dođe i 15 sati i prvi val odlazaka s posla. Zato, ako možete, krenite malo ranije i koristite obilazne pravce. Ako se bavite poljoprivredom ili tražite zemlju za obradu, ovo bi vas moglo zanimati. Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. U zakup se daje 10 proizvodno-tehnoloških cjelina na više gradskih lokacija, među kojima su Čokljevina, Miklinovec, Starogradska cesta, Širovice, Vrbica i druge. Zemljište se daje u zakup do početka 2031. godine, odnosno do trenutka kada bude privedeno drugoj namjeni. Prva javna dražba održat će se u srijedu 22. srpnja u gradskoj upravi, a pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Prednost pri zakupu imaju dosadašnji zakupci koji su uredno izvršavali svoje obveze, te mladi poljoprivrednici s područja Koprivnice. Cjelovit popis zemljišta, uvjete natječaja i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj internetskoj stranici grada Koprivnice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Hey baby, baby, no doubt. Evo nam jedne priče za rubriku Vjerovali ili ne, evo sad sam ju uvela. 18-godišnji Arvid Lindvald ove sezone vozi Formulu 1. I dečko stvarno juri stazama brzinama većima od 300 km na sat, ali tek je ovih dana odradio svoju prvu vozačku lekciju za običnu vozačku dozvolu. Teoriju je već položio, ali eto, britansku vozačku dečko još uvijek nema. Dakle, može voziti bolid, ali još ne smije, ne znam, sam do trgovine. Po kruh. Pa eto, sljedeći put, dok si razmislite i pomislite, gle, ovoga opet je ušel u kružni tok i izašel bez žmigavca. Onda se sjetite da postoji netko tko vozi formulu, a vozačku nema.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: Malo Lare u nastavku i Jeans na Radio Dravi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s pile i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Autokompleks. Vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Radio.

0: je Drava Plus.
1: 2 su nam sata i 30 minuta, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Sedmo izdanje Studenac Fan Kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš u Koprivnici, naravno. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih, a od 19 sati 45 minuta slijede utakmice četvrtfinala, po dvije u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava, Podravska Selnica, Koprivnica, juniori te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i Omladinec Hrešin protiv Sloge Koprivnički Ivanec. Preostale četiri četvrtfinalne utakmice igrat će se sutra, a u petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Više donosimo u vijestima u 15 sati.
0: Ovo je Drava Plus. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like.

0: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
0: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
2: Robina je više.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

Na Radio Dravi, 14. sati, 49. minuta, Koprivnica se itekako priprema za jubilarno 15. izdanje Rock Life Festivala koji će krenuti idući tjedan od 23. do 25. srpnja u kampusu. Nastupit će više od 25 izvođača, među kojima su Baby Lasagna, Brkovi, Kawasaki Trip, Zabranjeno pušenje, Bolesna braća, Idem, a bit će naravno tu i Mile Kekin. Posjetiteljima je ponovno dostupan i besplatan kamp, a trodnevne ulaznice do 22. srpnja stoje 55 eura. Pa evo Mileta u eteru. Samo moja. Bog svima, Dragana je tu.

0: Chiba, Rome wasn't built in a day. Je, došli smo do 15 sati.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
0: Koprivnica je sunčana, mjerimo 32 stupnja trenutačno u zraku, no mjestimice još danas tijekom poslije podneva mogući su pljuskovi s grmljavinom. Sutra, uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi grmljavina, poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. Najniža jutarnja temperatura sutra od 17 do 21 stupanje, najviša dnevna između 29 i 34.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: U prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je konstituirajuća sjednica tima za palijativnu skrb, stručnog tijela koje će raditi na unapređenju i razvoju palijativne skrbi na području županije, s posebnim naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditelja je izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, Brnica je istaknuo kako će jedan od glavnih ciljeva tima biti razvoj kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava palijativne skrbi za sve pacijente kojima je ona potrebna.
3: Osnivanje ovog tima označava jedan povijesni prelazak s pojedinačnih rascjepkanih inicijativa na jedan institucionalni integrirani pristup. To je u biti formalno tijelo koje po prvi puta u potpunosti spaja sve ključne aktere na jednom mjestu, dakle primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dom zdravlja, sekundarnu razinu kroz našu opću bolnicu, sustav socijalne skrbi te civilni sektor. Za našu županiju je to bitan korak, odnosno korak od presudne važnosti, jer nam demografski podaci pokazuju da stanovništvo ubrzano stari i da je da postoji jedan konstantan porast kroničnih, odnosno neizlječivih bolesti i u stvari osnivanjem tima jamčimo standardizaciju skrbi. Dakle, cilj nam je da pacijenti u Križevcima i u Đurđevcu, u Koprivnici ili nekim udaljenim ruralnim mjestima ima identičnu, brzu i humanu razinu usluge.
2: Brnica je pozvao sve članove na aktivno sudjelovanje u radu, te naglasio kako će upravo stručni prijedlozi i suradnja svih uključenih biti ključni za izradu kvalitetnog županijskog plana.
3: Prvi korak bi nam bio pojednostaviti stvari za ljude koji se konkretno bave pacijentima na terenu. Želimo napraviti jedan brzi, jednostavan put informacija. Dakle, ako pacijent izlazi iz bolnice kući, želimo da bolnica automatski javi koordinatoru u domu zdravlja da pacijent stiže kako bi kod kuće već čekali spremna terapija protiv boli i bolesnički krevet. Dakle, prioritet je napraviti jedan popis, točan popis svih medicinskih pomagala u županiji, tako da se pomagalo može dostaviti obitelji na adresu u što kraćem roku.
0: A dom zdravlja u biti već nekoliko godina ima mobilni palijativni tim, to svi znamo, ali koliko je važna ta suradnja bolnice, doma zdravlja, socijalne skrbi i u biti i drugih ustanova u zbrinjavanju pacijenata kojima je to potrebno?
3: Mislim, suradnja svih dionika je iznimno ključna, jer palijativni bolesnik naravno nije samo zdravstveni problem. Njemu treba liječnik da mu ublaži bol, treba mu socijalni radnik da mu pomogne, mislim da pomogne obitelji oko prava i njege. Bitni su volonteri koji će donijeti toplu riječ i pomoći oko nabave namirnice i slično. Ako samo jedna karika u tom lancu pukne, obitelj ostaje bespomoćna. Dakle, naš posao će biti da osiguramo da u budućnosti taj lanac savršeno funkcionira.
2: Brnica je za naš radio otkrio koji će biti prvi koraci i prioriteti u izradi županijskog plana razvoja palijativne skrbi, te što će pacijentima i zdravstvenom sustavu donijeti razvoj budućeg centra za palijativnu skrb i liječenje boli.
3: Da, mislim, to je jedan centar koji će donijeti naravno jednu ogromnu promjenu liječenju, odnosno za palijativnu skrb pacijenata naše županije, ali i šire. On će osim naravno dnevne bolnice, gdje će se moći aplicirati jednodnevna terapija, imat će i 30 stacionarnih kreveta, što će naravno biti spas za situacije kada je bol bolesnika toliko jaka, kada je stanje tako da se obitelji, da kućna njega više jednostavno nije fizički moguće brinuti se. On će ipak pružiti obiteljima nekakav mir i sigurnost da će njihovi najmiliji u tim nekakvim najtežim životnim trenucima ipak imati jednu vrhunsku medicinsku, ali i ljudsku skrb.
2: Cilj je uspostaviti učinkovitiji, bolje koordiniran i dostupniji sustav palijativne skrbi koji će pacijentima i njihovim obiteljima osigurati kvalitetniju zdravstvenu i stručnu potporu u svim fazama liječenja. Sedmo izdanje Studenac Pankupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih, a od 19.45 slijede utakmice četvrt finala, po dvije u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava iz Podravske Selnice i Koprivnica juniori, te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i Omladinac Hrešin, Sloga Koprivnički Ivanec. Preostale četiri četvrtfinalne utakmice igraće se u četvrtak. U petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednosti.

0: Something in Your DNA. Craig David. Evo jedne zanimljive činjenice koja nema veze s DNA-om ili tika DNK-om. Stručnjaci upozoravaju da vožnja nakon neprospavane noći može biti jednako opasna kao i vožnja pod utjecajem alkohola. Najkritičnije razdoblje je između 2 i 5 ujutro, ali i poslije podne nakon ručka. Tako da, ona, ako vam se tijekom vožnje počne spavati ili počnu zatvarati oči, ha gle, radio otvoren prozor neće pomoći. Stani, odbori. Dobro je to reći i u ovih 3 sata i 11 minuti. Dobar dan svima koji ste nam se pridružili, koji ste možda došli na posao, vama koji odlazite s posla. Podsjećam još jedan put, prijelaz, pružni prijelaz na Starogradskoj je zatvoren, nemojte uopće tamo ići. I sigurno i oprezno u prometu. Dragana je s vama, bok bok!
1: Radio Drava.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Evo nas u posljednjoj Dravi Plus u današnjem danu. Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. A cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehrambenim navikama. U cijeli program bit će uključeni naravno i roditelji. Za provedbu programa grad je osigurao 4000 eura, a zainteresirane ordinacije mogu se javiti, odnosno prijaviti do 10. kolovoza.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Diamonds na Dravi. Sad se osjećam kao da ono mi treba nekakva izvanredne vijesti. Tema, ali mislim da svi prepoznajemo ovu. Team song. Svi znaju legendarnu Eye of a Tiger. Gotovo svi ju povezuju s Rockyjem. E pa ove godine u kina stiže film I Play Rocky. Nije riječ o novom nastavku Rocky Balboa, nego o istinitoj priči o Sylvestru Stallonu. Eto, malo tko zna da je scenarij za Rocky napisao Sylvestra za svega 3 dana, i to nakon jednog boksačkog meča koji ga je inspirirao. Producenti su mu u to vrijeme nudili velik novac za scenarij, ali pod jednim uvjetom, da netko drugi glumi Rockya, jer je to, Stallone za to nije lijep. Stallone je to odbio. Radije je riskirao da film uopće ne bude snimljen, nego da odustane od svog sna. I na kraju je Rocky osvojio 3 Oscara i od njega napravio svjetsku zvijezdu. A nakon ovakve priče, mislim da postoji samo jedna jedina pjesma koju vrijedi pustit. Pozdravljam vas, do sutra. Uživajte i ostanite s nama.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. U prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je konstituirajuća sjednica tima za palijativnu skrb, stručnog tijela koje će raditi na unapređenju i razvoju palijativne skrbi na području županije, s posebnim naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditelja je izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, Brnica je istaknuo kako će jedan od glavnih ciljeva tima biti razvoj kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava palijativne skrbi za sve pacijente kojima je ona potrebna.
2: Osnivanje ovog tima označava jedan povijesni prelazak s pojedinačnih rascjepkanih inicijativa na jedan institucionalni integrirani pristup. To je u biti formalno tijelo koje po prvi puta u potpunosti spaja sve ključne aktere na jedno mjesto, dakle primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dom zdravlja, sekundarnu razinu kroz našu opću bolnicu, sustav socijalne skrbi te civilni sektor. Za našu županiju je to bitan korak, odnosno korak od presudne važnosti, jer nam demografski podaci pokazuju da stanovništvo ubrzano stari i da postoji jedan konstantan porast kroničnih, odnosno neizlječivih bolesti i u stvari osnivanjem tima jamčimo standardizaciju skrbi. Dakle, cilj nam je da pacijenti u Križevcima i u Đurđevcu, u Koprivnici ili nekim udaljenim ruralnim mjestima ima identičnu, brzu i humanu razinu usluge.
1: Brnica je pozvao sve članove na aktivno sudjelovanje u radu, te naglasio kako će upravo stručni prijedlozi i suradnja svih uključenih biti ključni za izradu kvalitetnog županijskog plana.
2: Prvi korak bi nam bio pojednostaviti stvari za ljude koji se konkretno bave pacijentima na terenu. Želimo napraviti jedan brzi i jednostavan put informacija. Dakle, ako pacijent izlazi iz bolnice kući, želimo da bolnica automatski javi koordinatoru u domu zdravlja da pacijent stiže kako bi od kuće već čekao i spremna terapija protiv boli i bolesnički krevet. Dakle, prioritet je napraviti jedan popis, točan popis svih medicinskih pomagala u županiji, tako da se pomagalo može dostaviti obitelji na adresu u što kraćem roku.
3: A dom zdravlja u biti već nekoliko godina ima mobilni palijativni tim, to svi znamo, ali koliko je važna ta suradnja bolnice, doma zdravlja, socijalne skrbi i u biti i drugih ustanova u zbrinjavanju pacijenata kojima je to potrebno?
2: Mislim, suradnja svih dionika je iznimno ključna, jer palijativni bolesnik naravno nije samo zdravstveni problem. Njemu treba liječnik da mu baži bol, treba mu socijalni radnik da mu pomogne, mislim da pomogne obitelji oko prava i njege. Bitni su volonteri koji će donijeti toplu riječ i pomoći oko nabave namirnice i slično. Ako samo jedna karika u tom lancu pukne, obitelj ostaje bespomoćna. Dakle, naš posao će biti da osiguramo da u budućnosti taj lanac savršeno funkcionira.
1: Brnica je za naš radio otkrio koji će biti prvi koraci i prioriteti u izradi županijskog plana razvoja palijativne skrbi, te što će pacijentima i zdravstvenom sustavu donijeti razvoj budućeg centra za palijativnu skrb i liječenje boli.
2: Da, mislim, to je jedan centar koji će donijeti naravno jednu ogromnu promjenu liječenju, odnosno za palijativnu skrb pacijenata naše županije, ali i šire. On će osim naravno dnevne bolnice, gdje će se moći aplicirati jednodnevna terapija, imat će i 30 stacionarnih kreveta, što će naravno biti spas za situacije kada je bol bolesnika toliko jaka, kada je stanje tako da se obitelji, da kućna njega više jednostavno nije fizički moguće brinuti se. On će ipak pružiti obiteljima nekakav mir i sigurnost da će njihovi najmiliji u tim nekakvim najtežim životnim trenucima ipak imati jednu vrhunsku medicinsku, ali i ljudsku skrb.
1: Cilj je uspostaviti učinkovitiji, bolje koordiniran i dostupniji sustav palijativne skrbi, koji će pacijentima i njihovim obiteljima osigurati kvalitetniju zdravstvenu i stručnu potporu u svim fazama liječenja. U Koprivničko-križevačkoj županiji konstituirano je Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, savjetodavno tijelo koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti građana te prevenciju kriminaliteta, nasilja i drugih društveno neprihvatljivih pojava. Za predsjednika vijeća izabran je župan Tomislav Golubić, a za zamjenika predsjednika zamjenik župana Mario Rajn. U radu vijeća sudjeluju predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke, pravosuđa, zdravstva, obrazovnih ustanova, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, civilnog društva te gradova i općina s područja županije. Na konstituirajućoj sjednici istaknuto je kako će naglasak biti na jačanju suradnje svih nadležnih institucija, razmjeni informacija i provedbi preventivnih programa kojima je cilj povećati sigurnost u lokalnoj zajednici. Vijeće će također pratiti stanje sigurnosti na području županije te predlagati mjere i aktivnosti usmjerene na zaštitu građana i unapređenje kvalitete života. Uhićen je ponavljač prometnih prekršaja koji je upravljao pod utjecajem droga i prije položenog vozačkog ispita. Naime, jučer su u večernjim satima u Koprivnici u Kolodvorskoj ulici u nadzoru cestovnog prometa

0: Kazna zatvora do 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te po pravomoćnosti 12 negativnih prekršajnih bodova, navode u policiji. Koprivničko-križevačka policija dovršila je očevid nakon požara automobila u vinogradskom predjelu Savilnjak u Rasinskim vinogradima. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, kriminalističkim istraživanjem i očevidom koji je obavljen uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je do požara došlo tijekom vožnje oko 16 sati. Uzrok požara bila je neispravnost crijeva za dotok goriva, zbog čega se zapalio automobil marke Lada Niva koji je u požaru u potpunosti izgorio. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će o svemu dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Na nedavno održanim susretima Hrvatskog časničkog zbora u Osijeku sudjelovalo je 64 udruge iz cijele Hrvatske, a među njima i predstavnici Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Tom prigodom za izuzetan doprinos u radu dodijeljena je zahvalnica koju je primio predsjednik Zdravko Dimač. Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice uz Zagreb, Karlovac i Krapinu jedan je od suosnivača udruge Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske. Ovo je izuzetna čast i priznanje za naš rad. Od osnivanja udruge prošlo je 35 godina i mnogi naši članovi više nisu među nama. Danas Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice ima 48 članova, a u cijeloj županiji imamo 124 člana. Ovo priznanje nam je još veći poticaj da još više prenosimo vrijednosti Domovinskog rata, naglasio je predsjednik Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice Zdravko Dimač.
1: Sport.
0: Lovro Lončarić, 22-godišnji vezni igrač iz Koprivnice, odnosno prigradskog naselja Herešin, novi je igrač Slaven Belupa. Potpisao je ugovor na 2 godine i tako postao još jedan domaći dečko u slačionici prve momčadi koprivničkog prvoligaša. Možemo slobodno reći da je ovo Lovrin povratak u našu plavu obitelj, jer je kao dječak prošao kroz mlađe kategorije Slave Melupa. Ipak seniorske dane dočekao je u rodnom Herešinu, te se do profesionalne razine razvijao igrajući u amaterskim županijskim ligama i braneći boje svojeg omladinca. Zahvaljujući dominaciji i odličnim igrama početkom prošle sezone priključio se treninzima naše B momčadi Koprivnice, te vrlo brzo dokazao da se na njega može ozbiljno računati. U kadru trenera Milivojevića bio je jedan od ključnih igrača, vodio je momčad prema naslovu prvaka u 3. nogometnoj ligi, a 45 minuta odigrao je i u kupu utakmici protiv Hajduka. Za nagradu uslijedio je poziv na pripreme s prvom momčadi Slaven Belupa, a nakon toga i ugovor s klubom u kojem je napravio prve korake. 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih, a od 19.45 slijede utakmice četvrt finala, po 2 u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava iz Podravske Selnice i Koprivnica juniori, te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i Omladinac Herešin, Sloga Koprivnički Ivanec. Preostale 4 četvrtfinalne utakmice igraće se u četvrtak. U petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Spomenimo i da nagradni fond za momčadi iznosi 15.000 eura. Županijske nogometne lige tek su završile, no u mladosti iz Koprivničkih Bregi već se intenzivno pripremaju za novu sezonu. Kao novi član prve županijske nogometne lige, klub je krenuo u ozbiljno jačanje momčadi s ciljem što boljeg plasmana. Mladost je prošle sezone pod vodstvom trenera Edija Blažekovića uvjerljivo osvojila naslov prvaka druge županijske nogometne lige. U 26 prvenstvenih kola osvojila je čak 72 boda, odnosno 21 više od drugoplasiranog Bušpana koji je sezonu završio s 51 bodom. Najzvučnije pojačanje je Filip Peroković, jedan od najpoznatijih napadača županijskih liga, a u klub se vratio i domaći igrač Dominik Burek, iskusni vratar s dugogodišnjim stažem u županijskim ligama i susjednim natjecanjima. Dres mladosti ponovno će nositi legendarni stoper Toni Galinec koji se vraća iz igračke mirovine, dok je novi stari član momčadi Nenad Jasenika još jedan povratnik u klub. Trener Edi Blažeković ističe kako je zadovoljan dosad odraženim prelaznim rokom, te vjeruje da će domaći igrači biti veliko pojačanje.

0: Dodaje kako je prva županijska nogometna liga iznimno kvalitetna i zahtjevna, te da postoji mogućnost dolaska još ponekog igrača. Primarni cilj Mladosti u povratničkoj sezoni je stabilizirati se u ligi i izboriti mjesto u sredini prvenstvene ljestvice. Klub su u oči nove sezone napustili Martin Hadelan, Fran Puklavec, Marin Pelivan, Luka Vidaković, Josip Gusković, David Sobota i Neven Kučina.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, pa tako moguće i kod nas. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku, pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata. Ostanite i dalje uz program Radio Drave.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehrambenim navikama, a u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa Grad Koprivnica osigurao je 4000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026-2027. Ako danas planirate kroz Starogradsku ulicu u Koprivnici, računajte na malo drugačiji put. Pružni prijelaz u Starogradskoj ulici tijekom cijelog dana i dalje ostaje zatvoren za sav promet zbog radova na obnovi željezničke pruge na dionici Varaždin-Koprivnica-Kloštar. Kako je riječ o jednom od glavnih ulaza i izlaza iz grada, očekuju se gužve na okolnim prometnicama, pogotovo dok dođe i 15 sati i prvi val odlazaka s posla. Zato, ako možete, krenite malo ranije i koristite obilazne pravce. Ako se bavite poljoprivredom ili tražite zemlju za obradu, ovo bi vas moglo zanimati. Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. U zakup se daje 10 proizvodno-tehnoloških cjelina na više gradskih lokacija, među kojima su Čokljevina, Miklinovec, Starogradska cesta, Širovice, Vrbica i druge. Zemljište se daje u zakup do početka 2031. godine, odnosno do trenutka kada bude privedeno drugoj namjeni. Prva javna dražba održat će se u srijedu 22. srpnja u gradskoj upravi, a pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Prednost pri zakupu imaju dosadašnji zakupci koji su uredno izvršavali svoje obveze, te mladi poljoprivrednici s područja Koprivnice. Cjelovit popis zemljišta, uvjete natječaja i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj internetskoj stranici grada Koprivnice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Lovro Lončarić, 22-godišnji vezni igrač iz Koprivnice, odnosno prigradskog naselja Herešin, novi je igrač Slaven Belupa. Potpisao je ugovor na 2 godine i tako postao još jedan domaći dečko u slačionici prve momčadi koprivničkog prvoligaša. Možemo slobodno reći da je ovo Lovrin povratak u našu plavu obitelj, jer je kao dječak prošao kroz mlađe kategorije Slaven Belupa. Ipak seniorske dane dočekao je u rodnom Herešinu, te se do profesionalne razine razvijao igraju u amaterskim županijskim ligama i braneći boje svojeg omladinca. Zahvaljujući dominaciji i odličnim igrama, početkom prošle sezone priključio se treninzima naše B momčadi Koprivnice, te vrlo brzo dokazao da se na njega može ozbiljno računati. U kadru trenera Milivojevića bio je jedan od ključnih igrača, vodio je momčad prema naslovu prvaka u 3. nogometnoj ligi, a 45 minuta odigrao je i u kupu utakmici protiv Hajduka. Za nagradu uslijedio je poziv na pripreme s prvom momčadi Slaven Belupa, a nakon toga i ugovor s klubom u kojem je napravio prve korake.
0: Sportske minute.
1: 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih, a od 19.45 slijede utakmice četvrtfinala, po 2 u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava iz Podravske Selnice i Koprivnica juniori, te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i Omladinac Herešin, Sloga Koprivnički Ivanec. Preostale 4 četvrtfinalne utakmice igraće se u četvrtak. U petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Spomenimo i da nagradni fond za momčadi iznosi 15.000 eura.
0: Sportske minute.
1: Županijske nogometne lige tek su završile, no u mladosti iz Koprivničkih Bregi već se intenzivno pripremaju za novu sezonu. Kao novi član prve županijske nogometne lige, klub je krenuo u ozbiljno jačanje momčadi s ciljem što boljeg plasmana. Mladost je prošle sezone pod vodstvom trenera Edija Blažekovića uvjerljivo osvojila naslov prvaka druge županijske nogometne lige. U 26 prvenstvenih kola osvojila je čak 72 boda, odnosno 21 više od drugoplasiranog Bušpana, koji je sezonu završio s 51 bodom. Najzvučnije pojačanje je Filip Peroković, jedan od najpoznatijih napadača županijskih liga, a u klub se vratio i domaći igrač Dominik Burek, iskusni vratar s dugogodišnjim stažem u županijskim ligama i susjednim natjecanjima. Dres mladosti ponovno će nositi legendarni stoper Toni Galinec, koji se vraća iz igračke mirovine, dok je novi stari član momčadi Nenad Jasenika još jedan povratnik u klub. Trener Edi Blažeković ističe kako je zadovoljan dosad odrađenim prelaznim rokom, te vjeruje da će domaći igrači biti veliko pojačanje. Dodaje kako je prva županijska nogometna liga iznimno kvalitetna i zahtjevna, te da postoji mogućnost dolaska još ponekog igrača. Primarni cilj mladosti u povratničkoj sezoni je stabilizirati se u ligi i izboriti mjesto u sredini prvenstvene ljestvice. Klub su u oči nove sezone napustili Martin Hadelan, Fran Puklavec, Marin Pelivan, Luka Vidaković, Josip Gusković, David Sobota i Neven Kučina.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi.
2: Buku u glavi.
0: I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Radio.
5: Radio.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka, barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 350 grama 2,59 €. Gazirano piće Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Quattro Layers Choco Cheesecake 800 ml 4,99 €.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: BBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz BBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
8: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ovo je Infosat.
2: U prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je konstituirajuća sjednica tima za palijativnu skrb, stručnog tijela koje će raditi na unapređenju i razvoju palijativne skrbi na području županije, s posebnim naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditelja je izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, Brnica je istaknuo kako će jedan od glavnih ciljeva tima biti razvoj kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava palijativne skrbi za sve pacijente kojima je ona potrebna.
3: Osnivanje ovog tima označava jedan povijesni prelazak s pojedinačnih rascjepkanih inicijativa na jedan institucionalni integrirani pristup. To je u biti formalno tijelo koje po prvi puta u potpunosti spaja sve ključne aktere na jednom mjestu. Dakle, primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dom zdravlja, sekundarnu razinu kroz našu opću bolnicu, sustav socijalne skrbi te cijelovni sektor. Za našu županiju je to bitan korak, odnosno korak od presudne važnosti, jer nam demografski podaci pokazuju da stanovništvo ubrzano stari i da postoji jedan konstantan porast kroničnih, odnosno neizlječivih bolesti i u stvari osnivanjem tima jamčimo standardizaciju skrbi. Dakle, cilj nam je da pacijenti u Križevcima i u Đurđevcu, u Koprivnici ili nekim udaljenim ruralnim mjestima ima identičnu, brzu i humanu razinu usluge.
2: Brnica je pozvao sve članove na aktivno sudjelovanje u radu, te naglasio kako će upravo stručni prijedlozi i suradnja svih uključenih biti ključni za izradu kvalitetnog županijskog plana.
3: Prvi korak bi nam bio pojednostaviti stvari za ljude koji se konkretno bave pacijentima na terenu. Želimo napraviti jedan brzi i jednostavan put informacija. Dakle, ako pacijent izlazi iz bolnice kući, želimo da bolnica automatski javi koordinatoru u domu zdravlja da pacijent stiže kako bi kod kuće već čekao i spremna terapija protiv boli i bolesnički krevet. Dakle, prioritet je napraviti jedan popis, točan popis svih medicinskih pomagala u županiji, tako da se pomagalo može dostaviti obitelji na adresu u što kraćem roku.
4: A dom zdravlja u biti već nekoliko godina ima mobilni palijativni tim, to svi znamo, ali koliko je važna ta suradnja bolnice, doma zdravlja, socijalne skrbi i u biti i drugih ustanova u zbrinjavanju pacijenata kojima je to potrebno?
3: Mislim, suradnja svih dionika je iznimno ključna, jer palijativni bolesnik naravno nije samo zdravstveni problem. Njemu treba liječnik da mu ublaži bol, treba mu socijalni radnik da mu pomogne, mislim da pomogne obitelji oko prava i njege. Bitni su volonteri koji će donijeti toplu riječ i pomoći oko nabave namirnice i slično. Ako samo jedna karika u tom lancu pukne, obitelj ostaje bespomoćna. Dakle, naš posao će biti da osiguramo da u budućnosti taj lanac savršeno funkcionira.
2: Brnica je za naš radio otkrio koji će biti prvi koraci i prioriteti u izradi županijskog plana razvoja palijativne skrbi, te što će pacijentima i zdravstvenom sustavu donijeti razvoj budućeg centra za palijativnu skrb i liječenje boli.
3: Da, mislim, to je jedan centar koji će donijeti naravno jednu ogromnu promjenu liječenju, odnosno za palijativnu skrb pacijenata naše županije, ali i šire. On će osim naravno dnevne bolnice, gdje će se moći aplicirati jednodnevna terapija, imat će i 30 stacionarnih kreveta, što će naravno biti spas za situacije kada je bol bolesnika toliko jaka, kada je stanje tako da se obitelji, da kućna njega više jednostavno nije fizički moguće brinuti se. On će ipak pružiti obiteljima nekakav mir i sigurnost da će njihovi najmiliji u tim nekakvim najtežim životnim trenucima ipak imati njenu vrhunsku medicinsku, ali i ljudsku skrb.
2: Cilj je uspostaviti učinkovitiji, bolje koordiniran i dostupniji sustav palijativne skrbi koji će pacijentima i njihovim obiteljima osigurati kvalitetniju zdravstvenu i stručnu potporu u svim fazama liječenja.
1: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivničko-križevačkoj županiji konstituirano je Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, savjetodavno tijelo koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti građana te prevenciju kriminaliteta, nasilja i drugih društveno neprihvatljivih pojava. Za predsjednika vijeća izabran je župan Tomislav Golubić, a za zamjenika

0: krene na zaštitu građana i unapređenje kvalitete života.
1: Ovo je InfoSat.
0: Na nedavno održanim susretima Hrvatskog časničkog zbora u Osijeku sudjelovalo je 64 udruge iz cijele Hrvatske, a među njima i predstavnici Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Tom prigodom za izuzetan doprinos u radu dodijeljena je zahvalnica koju je primio predsjednik Zdravko Dimač. Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice uz Zagreb, Karlovac i Krapinu jedan je od suosnivača udruge Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske. Ovo je izuzetna čast i priznanje za naš rad. Od osnivanja udruge prošlo je 35 godina i mnogi naši članovi više nisu među nama. Danas Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice ima 48 članova, a u cijeloj županiji imamo 124 člana. Ovo priznanje nam je još veći poticaj da još više prenosimo vrijednosti Domovinskog rata, naglasio je predsjednik Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice Zdravko Dimač.
1: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Uhićen je ponavljač prometnih prekršaja koji je upravljao pod utjecajem droga i prije položenog vozačkog ispita. Naime, jučer su u večernjim satima u Koprivnici u Kolodvorskoj ulici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili 21-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničke registarske oznake, a koje je vozilo u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole nije odjavio, iako je to bio dužan učiniti. Nadalje, kod vozača je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je vađenje krvi i urina radi daljnjeg

0: utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu odbio. Vozač je uhićen, a za navedene prometne prekršaje predviđena je novčana kazna od 3560 do 12190 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci te po pravomoćnosti 12 negativnih prekršajnih bodova, navode u policiji.
1: Ovo je InfoSat.
0: Koprivničko-križevačka policija dovršila je očevid nakon požara automobila u vinogradskom predjelu Savilnjak u Rasinskim vinogradima. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, kriminalističkim istraživanjem i očevidom koji je obavljen uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je do požara došlo tijekom vožnje oko 16 sati. Uzrok požara bila je neispravnost crijeva za dotok goriva, zbog čega se zapalio automobil marke Lada Niva koji je u požaru u potpunosti izgorio. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će o svemu dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Lovro Lončarić, 22-godišnji vezni igrač iz Koprivnice, odnosno prigradskog naselja Herešin, novi je igrač Slaven Belupa. Potpisao je ugovor na 2 godine i tako postao još jedan domaći dečko u slačionici prve momčadi koprivničkog prvoligaša. Možemo slobodno reći da je ovo Lovrin povratak u našu plavu obitelj, jer je kao dječak prošao kroz mlađe kategorije Slaven Belupa. Ipak seniorske dane dočekao je u rodnom Herešinu, te se do profesionalne razine razvijao igrajući u amaterskim županijskim ligama i braneći boje svojeg omladinca. Zahvaljujući dominaciji i odličnim igrama početkom prošle sezone, priključio se treninzima naše B momčadi Koprivnice, te vrlo brzo dokazao da se na njega može ozbiljno računati. U kadru trenera Milivojevića bio je jedan od ključnih igrača, vodio je momčad prema naslovu prvaka u 3. nogometnoj ligi, a 45 minuta odigrao je i u kupu utakmici protiv Hajduka. Za nagradu uslijedio je poziv na pripreme s prvom momčadi Slaven Belupa, a nakon toga i ugovor s klubom u kojem je napravio prve korake.
0: Ovo je Infosat.
1: 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih, a od 19.45 slijede utakmice četvrtfinala, po 2 u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava iz Podravske Selnice i Koprivnica juniori, te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i Omladinac Herešin, Sloga Koprivnički Ivanec. Preostale 4 četvrtfinalne utakmice igraće se u četvrtak. U petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Spomenimo i da nagradni fond za momčadi iznosi 15.000 eura.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Županijske nogometne lige tek su završile, no u Mladosti iz Koprivničkih Bregi već se intenzivno pripremaju za novu sezonu. Kao novi član prve županijske nogometne lige, klub je krenuo u ozbiljno jačanje momčadi s ciljem što boljeg plasmana. Mladost je prošle sezone pod vodstvom trenera Edija Blažekovića uvjerljivo osvojila naslov prvaka druge županijske nogometne lige. U 26 prvenstvenih kola osvojila je čak 72 boda, odnosno 21 više od drugoplasiranog Bušpana koji je sezonu završio s 51 bodom. Najzvučnije pojačanje je Filip Peroković, jedan od najpoznatijih napadača županijskih liga, a u klub se vratio i domaći igrač Dominik Burek, iskusni vratar s dugogodišnjim stažem u županijskim ligama i susjednim natjecanjima. Dres Mladosti ponovno će nositi legendarni stoper Toni Galinec, koji se vraća iz igračke mirovine, dok je novi stari član momčadi Nenad Jasenika, još jedan povratnik u klub. Trener Edi Blažeković ističe kako je zadovoljan dosad odrađenim prelaznim rokom, te vjeruje da će domaći igrači biti veliko pojačanje. Dodaje kako je prva županijska nogometna liga iznimno kvalitetna i zahtjevna, te da postoji mogućnost dolaska još ponekog igrača. Primarni cilj Mladosti u povratničkoj sezoni je stabilizirati se u ligi i izboriti mjesto u sredini prvenstvene ljestvice. Klub su u oči nove sezone napustili Martin Hadelan, Fran Puklavec, Marin Pelivan, Luka Vidaković, Josip Gusković, David Sobota i Neven Kučina.
0: Ovo je Infosat. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji domestik.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik. Domestik. Repriza. Sportske minute.
1: Lovro Lončarić, 22-godišnji vezni igrač iz Koprivnice, odnosno prigradskog naselja Herešin, novi je igrač Slaven Belupa. Potpisao je ugovor na 2 godine i tako postao još jedan domaći dečko u slačionici prve momčadi koprivničkog prvoligaša. Možemo slobodno reći da je ovo Lovrin povratak u našu plavu obitelj, jer je kao dječak prošao kroz mlađe kategorije Slaven Belupa. Ipak seniorske dane dočekao je u rodnom Herešinu, te se do profesionalne razine razvijao igraju u amaterskim županijskim ligama i braneći boje svojeg omladinca. Zahvaljujući dominaciji i odličnim igrama početkom prošle sezone priključio se treninzima naše B momčadi Koprivnice, te vrlo brzo dokazao da se na njega može ozbiljno računati. U kadru trenera Milivojevića bio je jedan od ključnih igrača, vodio je momčad prema naslovu prvaka u 3. nogometnoj ligi, a 45 minuta odigrao je i u kupu utakmici protiv Hajduka. Za nagradu uslijedio je poziv na pripreme s prvom momčadi Slaven Belupa, a nakon toga i ugovor s klubom u kojem je napravio prve korake.
0: Sportske minute.
1: 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih, a od 19.45 slijede utakmice četvrt finala, po 2 u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava iz Podravske Selnice i Koprivnica juniori, te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i Omladinac Herešin, Sloga Koprivnički Ivanec. Preostale 4 četvrtfinalne utakmice igraće se u četvrtak. U petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Spomenimo i da nagradni fond za momčadi iznosi 15.000 eura.
0: Sportske minute.
1: Županijske nogometne lige tek su završile, no u mladosti iz Koprivničkih Bregi već se intenzivno pripremaju za novu sezonu. Kao novi član prve županijske nogometne lige, klub je krenuo u ozbiljno jačanje momčadi s ciljem što boljeg plasmana. Mladost je prošle sezone pod vodstvom trenera Edija Blažekovića uvjerljivo osvojila naslov prvaka druge županijske nogometne lige. U 26 prvenstvenih kola osvojila je čak 72 boda, odnosno 21 više od drugoplasiranog Bušpana, koji je sezonu završio s 51 bodom. Najzvučnije pojačanje je Filip Peroković, jedan od najpoznatijih napadača županijskih liga, a u klub se vratio i domaći igrač Dominik Burek, iskusni vratar s dugogodišnjim stažem u županijskim ligama i susjednim natjecanjima. Dres mladosti ponovno će nositi legendarni stoper Toni Galinec, koji se vraća iz igračke mirovine, dok je novi stari član momčadi Nenad Jasenika, još jedan povratnik u klub. Trener Edi Blažeković ističe kako je zadovoljan dosad odrađenim prelaznim rokom, te vjeruje da će domaći igrači biti veliko pojačanje. Dodaje kako je prva županijska nogometna liga iznimno kvalitetna i zahtjevna, te da postoji mogućnost dolaska još ponekog igrača. Primarni cilj mladosti u povratničkoj sezoni je stabilizirati se u ligi i izboriti mjesto u sredini prvenstvene ljestvice. Klub su u oči nove sezone napustili Martin Hadelan, Fran Puklavec, Marin Pelivan, Luka Vidaković, Josip Gusković, David Sobota i Neven Kučina.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. U prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je konstituirajuća sjednica tima za palijativnu skrb, stručnog tijela koje će raditi na unapređenju i razvoju palijativne skrbi na području županije, s posebnim naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi tima imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića, a za voditelja je izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek. Zahvalivši na ukazanom povjerenju, Brnica je istaknuo kako će jedan od glavnih ciljeva tima biti razvoj kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava palijativne skrbi za sve pacijente kojima je ona potrebna.
2: Osnivanje ovog tima označava jedan povijesni prelazak s pojedinačnih rascjepkanih inicijativa na jedan institucionalni integrirani pristup. To je u biti formalno tijelo koje po prvi puta u potpunosti spaja sve ključne aktere na jedno mjesto. Dakle, primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dom zdravlja, sekundarnu razinu kroz našu opću bolnicu, sustav socijalne skrbi te cjelovni sektor. Za našu županiju je to bitan korak, odnosno korak od presudne važnosti, jer nam demografski podaci pokazuju da stanovništvo ubrzano stari i da postoji jedan konstantan porast kroničnih, odnosno neizlječivih bolesti i u stvari osnivanjem tima jamčimo standardizaciju skrbi. Dakle, cilj nam je da pacijenti u Križevcima i u Đurđevcu, u Koprivnici ili nekim udaljenim ruralnim mjestima ima identičnu, brzu i humanu razinu usluge.
1: Brnica je pozvao sve članove na aktivno sudjelovanje u radu, te naglasio kako će upravo stručni prijedlozi i suradnja svih uključenih biti ključni za izradu kvalitetnog županijskog plana.
2: Prvi korak bi nam bio pojednostaviti stvari za ljude koji se konkretno bave pacijentima na terenu. Želimo napraviti jedan brzi i jednostavan put informacija. Dakle, ako pacijent izlazi iz bolnice kući, želimo da bolnica automatski javi koordinatoru u domu zdravlja da pacijent stiže kako bi od kuće već čekao spremna terapija protiv boli i bolesnički krevet. Dakle, prioritet je napraviti jedan popis, točan popis svih medicinskih pomagala u županiji, tako da se pomagalo može dostaviti obitelji na adresu u što kraćem roku.
3: A dom zdravlja u biti već nekoliko godina ima mobilni palijativni tim, to svi znamo, ali koliko je važna ta suradnja bolnice, doma zdravlja, socijalne skrbi i u biti i drugih ustanova u zbrinjavanju pacijenata kojima je to potrebno?
2: Mislim, suradnja svih dionika je iznimno ključna, jer palijativni bolesnik naravno nije samo zdravstveni problem. Njemu treba liječnik da mu ublaži bol, treba mu socijalni radnik da mu pomogne, mislim da pomogne obitelji oko prava i njege. Bitni su volonteri koji će donijeti toplu riječ i pomoći oko nabave namirnice i slično. Ako samo jedna karika u tom lancu pukne, obitelj ostaje bespomoćna. Dakle, naš posao će biti da osiguramo da u budućnosti taj lanac savršeno funkcionira.
1: Brnica je za naš radio otkrio koji će biti prvi koraci i prioriteti u izradi županijskog plana razvoja palijativne skrbi, te što će pacijentima i zdravstvenom sustavu donijeti razvoj budućeg centra za palijativnu skrb i liječenje boli.
2: Da, mislim, to je jedan centar koji će donijeti naravno jednu ogromnu promjenu liječenju, odnosno za palijativnu skrb pacijenata naše županije, ali i šire. On će osim naravno dnevne bolnice, gdje će se moći aplicirati jednodnevna terapija, imat će i 30 stacionarnih kreveta, što će naravno biti spas za situacije kada je bol bolesnika toliko jaka, kada je stanje tako da se obitelji, da kućna njega više jednostavno nije fizički moguće brinuti se. On će ipak pružiti obiteljima nekakav mir i sigurnost da će njihovi najmiliji u tim nekakvim najtežim životnim trenucima ipak imati jednu vrhunsku medicinsku, ali i ljudsku skrb.
1: Cilj je uspostaviti učinkovitiji, bolje koordiniran i dostupniji sustav palijativne skrbi koji će pacijentima i njihovim obiteljima osigurati kvalitetniju zdravstvenu i stručnu potporu u svim fazama liječenja. U Koprivničko-križevačkoj županiji konstituirano je Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, savjetodavno tijelo koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti građana te prevenciju kriminaliteta, nasilja i drugih društveno neprihvatljivih pojava. Za predsjednika vijeća izabran je župan Tomislav Golubić, a za zamjenika predsjednika zamjenik župana Mario Rajn. U radu vijeća sudjeluju predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke, pravosuđa, zdravstva, obrazovnih ustanova, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, civilnog društva te gradova i općina s područja županije. Na konstituirajućoj sjednici istaknuto je kako će naglasak biti na jačanju suradnje svih nadležnih institucija, razmjeni informacija i provedbi preventivnih programa kojima je cilj povećati sigurnost u lokalnoj zajednici. Vijeće će također pratiti stanje sigurnosti na području županije te predlagati mjere i aktivnosti usmjerene na zaštitu građana i unapređenje kvalitete života. Uhićen je ponavljač prometnih prekršaja koji je upravljao pod utjecajem droga i prije položenog vozačkog ispita. Naime, jučer su u večernjim satima u Koprivnici u Kolodvorskoj ulici u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili 21-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja koji je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničke registarske oznake, a koje je vozilo u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole nije odjavio, iako je to bio dužan učiniti. Nadalje, kod vozača je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je važenje krvi i urina radi daljnjeg utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu odbio. Vozač je uhićen, a za navedene prometne prekršaje predviđena je novčana kazna od 3.560 do 12.190 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, te po pravomoćnosti 12 negativnih prekršajnih bodova, navode u policiji. Koprivničko-križevačka policija dovršila je očevid nakon požara automobila u vinogradskom predjelu Savilnjak u Rasinskim vinogradima. Kako su izvijestili iz policijske uprave Koprivničko-križevačke, kriminalističkim istraživanjem i očevidom koji je obavljen uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je do požara došlo tijekom vožnje oko 16 sati. Uzrok požara bila je neispravnost crijeva za dotok goriva, zbog čega se zapalio automobil marke Lada Niva koji je u požaru u potpunosti izgorio. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko tisuća eura, a policija će o svemu dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Na nedavno održanim susretima Hrvatskog časničkog zbora u Osijeku sudjelovalo je 64 udruge iz cijele Hrvatske, a među njima i predstavnici Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Tom prigodom za izuzetan doprinos u radu dodijeljena je zahvalnica koju je primio predsjednik Zdravko Dimač. Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice uz Zagreb, Karlovac i Krapinu jedan je od suosnivača udruge Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske. Ovo je izuzetna čast i priznanje za naš rad. Od osnivanja udruge prošlo je 35 godina i mnogi naši članovi više nisu među nama. Danas Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice ima 48 članova, a u cijeloj županiji imamo 124 člana. Ovo priznanje nam je još veći poticaj da još više prenosimo vrijednosti Domovinskog rata, naglasio je predsjednik Hrvatskog časničkog zbora grada Koprivnice Zdravko Dimač. Sport. Lovro Lončarić, 22-godišnji vezni igrač iz Koprivnice, odnosno prigradskog naselja Herešin, novi je igrač Slaven Belupa. Potpisao je ugovor na 2 godine i tako postao još jedan domaći dečko u slačionici prve momčadi koprivničkog prvoligaša. Možemo slobodno reći da je ovo Lovrin povratak u našu plavu obitelj, jer je kao dječak prošao kroz mlađe kategorije Slaven Belupa. Ipak seniorske dane dočekao je u rodnom Herešinu, te se do profesionalne razine razvijao igra u amaterskim županijskim ligama i braneći boje svojeg omladinca. Zahvaljujući dominaciji i odličnim igrama početkom prošle sezone priključio se treninzima naše B momčadi Koprivnice, te vrlo brzo dokazao da se na njega može ozbiljno računati. U kadru trenera Milivojevića bio je jedan od ključnih igrača, vodio je momčad prema naslovu prvaka u 3. nogometnoj ligi, a 45 minuta odigrao je i u kupu utakmici protiv Hajduka. Za nagradu uslijedio je poziv na pripreme s prvom momčadi Slaven Belupa, a nakon toga i ugovor s klubom u kojem je napravio prve korake. 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih, a od 19.45 slijede utakmice četvrtfinala, po 2 u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava iz Podravske Selnice i Koprivnica juniori, te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i omladinci Omladinac Hrešin, Sloga Koprivnički Ivanec. Preostale 4/4 finalne utakmice igraće se u četvrtak. U petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Spomenimo i da nagradni fond za momčadi iznosi 15.000 eura. Županijske nogometne lige tek su završile na U mladosti iz Koprivničkih Bregi, već se intenzivno pripremaju za novu sezonu. Kao novi član prve županijske nogometne lige, klub je krenuo u ozbiljno jačanje momčadi s ciljem što boljeg plasmana. Mladost je prošle sezone pod vodstvom trenera Edija Blažekovića uvjerljivo osvojila naslov prvaka druge županijske nogometne lige. U 26 prvenstvenih kola osvojila je čak 72 boda, odnosno 21 više od drugoplasiranog Bušpana, koji je sezonu završio s 51 bodom. Najzvučnije pojačanje je Filip Peroković, jedan od najboljih

0: Nije stabilizirati se u ligi i izboriti mjesto u sredini prvenstvene ljestvice. Klub su u oči nove sezone napustili Martin Hadelan, Fran Puklavec, Marin Pelivan, Luka Vidaković, Josip Gusković, David Sobota i Neven Kučina.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, pa tako moguće i kod nas. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku, pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata. Ostanite i dalje uz program Radio Drave.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz